0: Allô, allô. Oui.
1: Mtani sawa kode.
0: Ibi nunumu noni bimeze neza bwana, tuya ganande.
1: Wa mutama bunwari.
0: Amakuru yawe yanwara, makuru yawe ngahi magamba mutama.
1: Makuru sawa twashima ni sawa kabisa bwe bakama, makazi yakatuwa deni kono kizwa kweli bwa keni salama kweli ni muzuri.
0: Aho ni byiza cyane, here na umbonera komeye.
1: Mwala honye na juu tama kazi kwela la alikuwa ajiaze uko dukogwa afu agashoboye. Sawa ingi asunguru keninge ndani korodi la wana mwanya nifisinge ndani nyeshi kwa zira mbabalira.
0: Nukuru mwanya eme nda ugu haye kabisa twagi.
1: Kamu wakoze nhangu ya kubifuiza medenye ni nikogwa biza ni wali mugu inga bugeji umekamea sama kubwa kwa kwa radio ya suindundi korodi mbuzeye sandozi na mbuzeye na Nanuzenye ne kabose bose ntari musobanuye tinze kubuga amazina uti ni mu munsi mwiza hanyuma yo ntabuze gitoro kizanye ni mufasi ni bange nange bakana. Ari mayo cyo kwa buhanza byame eme ni we ngenda ya itangi bagira gitoro kizera kunzi.
0: Yego.
1: Ni sika yire ya mu rubuga aha mu tere bitinga ni ari gitoro.
0: Alo. Alo Januari.
1: Kodi.
0: Ego.
1: Ubonye nyumva?
0: Aho nyene bihagarara aho nyene uguma aho nyene. Ariko ntibigororotse neza. Lala andumva ibi rere ntibiriko biramugendera neza kumbure woyongera ugahindura kibanza gatoyi ukumviriza ngare bigenda. Alo mwaramutse neza
2: akeye
0: tuyaga nande
2: ikomere yaga n'umuntu w'Imana
0: utwa kwirenduwe
2: aza ibere ngamwira mu gasasira kwe
0: aho mu gasasira mwaramutse munda marembe Sawa sawa. Gitondo cyiza kuri ndi none.
2: Reka mere kuri wewe.
0: Urakoze cyane.
2: Reka mere no kuri uwo mucyama w'umwanwari naho byagume biki.
0: Ariko araza kugaruka ndabona umwanya uracari mwiza cyane gose.
2: Yego cyane.
0: Reka
2: mbane pari ngaho mu marando reka mbona ko just bigende cyamari ngaho kubikira. Reka je ngaho mukani yandabone sayi kimayitoro yabigoye. Aha yo reka mbone no reka je ngaho mucyamu ndabone sibwe. Reka mbone kiye kukamu chumari, reka mbone mure karengane ngayi mukike, reka mbone nganye ni mwenye watumira kira nganye ni mukasasi. Halo?
0: Ndakumva neza cyane.
2: Reka mbone kirafu ngao mukinomu. Jamari mukakara. Reka mbone natia. Reka mbone chomo singao kukase. Reka mbone na nahaye. Uri usanga banwanye bibindi kije ndabikunze gatondo kye.
0: Sawa.
2: We koroje.
0: Sawa.
2: Ndagira karibo kima. Nako ko karibo chuka subize yo kwera ko karibo karashika.
0: Karimwo muri bijya wasenge hariho kime kiriko kirazandura.
2: Ba atota kimwe kwe kweri hanyuma bisegenyu.

0: tuitonde Gusta, wewe uitonde kidogo tu. Alo, alo.
1: Rudi.
0: Salama.
1: Ni sawa ni sawa.
0: Ibintu bimeze neza bwana, tuyaga nande.
1: Tuyaga na Yohani Nyangurube.
0: Yohani Nyangurube, hewe.
1: Da.
0: Aho hantu ngira ingurube mwarazimaze zizobitwarira n'ukuri. Niko bahatadziri. Usanga ku kabenzi ngahonye kabisa mwege ya nata bintu byo gufite na birimo.
1: Baragakunda.
0: Sawa sawa igitondo cyita kuri ndeyo ha. Urakoze cyane bwana muvandimwe wacu kundi ni kitir.
1: Ayo marere mu muryango wande wose.
0: Ego.
1: Ama na Robert ndayabo ni mana. Haina yuge ngaho kumbinga ikayobe na wenyene nkaba ndamutahizi.
0: Ego.
1: Haina kabirimbo.
0: Wiyo ha.
1: Boroke ngwa kama ya hameni toro.
0: Aka.
1: Waka kutinoge na hakimwe.
0: Ah, hewe.
1: Da.
0: Eme, aho byapita kurogi ntambi bisazi kumuhinga w'ivyuma turi kume kofio rivye rubentware.
1: Eme, akamba ni akatirireko.
0: Ubunyene hakirikare.

0: murongo wa kabiri ari kare twa kulalo
1: ah bahoro bwaonja
0: maramutse neza umeze neza
1: ah turageze muri ninga kayo
0: ninga kayo vi hariya kwa makado
1: komera komera mutanwa nanze
0: waraye neza
1: baje turashimye
0: sawa sawa igitondo cida kurinde makado
1: kuri me umpaye murongo
0: urakoze cyane gose
1: bigora bakaba ati makado yakomeza bitara kiti
0: mhm
1: eka nabo hanze kubirambi
0: mhm
1: Bo bosko ngamuru yiki tubirambi.
0: Mhm.
1: Urasha iragaro ragaro tubitana ki.
0: Mhm.
1: Umujyango wanje wirambire n'abasimba batuvukana.
0: Yego.
1: Tumbo nabajama turi kuba tugiye.
0: Ungaho kugwi inkona.
1: Na cyane cyane tukirambiye.
0: Aha.
1: Sema na wa mwana ngo yitulize bakayi gitondo ki.
0: Mhm.
2: Alo.
0: Wi.
2: Ni sawa
0: waramutsimore. Ego, papa ndumva raguhaye umurongo wa telefone. Ego.
2: Ya papa.
0: Mhm.
2: Ya musokoti.
0: Mhm. Mhm.
1: Alo?
0: Ndakumva neza makadi.
1: Komera kera mutamba.
0: Sawa sawa. Tumanizere kwa kalirimbo ka Lucky Dube wamaze kukumva. Ay, my say. Ibintu biba bimeze neza cyane gose nga kuri radio nini kitira bazinukanye natwe abari ku musego. Tubifuriza kuronka mitende nakira umunywanyi ari ku murongo wa kabiri

0: Mbu mumarambya nawe ngo yifurije igitondo ciza abakurikira igitondo ciza rero akacifuriza umujyango wiwe warandine buhanza kajwi cyo muzimu babe njyarujya amateka serese na Vianne na mutima ngo bose babandanye bagubwa neza ikana kirundi munyanya ku murongo wa telefone allo
1: Claude
0: salama salama
1: Damiano muvugana muri service y'inyamuhanga.
0: Amakuru yawe Damiano.
1: Na mahoro.
0: Aho ni byiza cyane gose. Mwaramutse munda marembe.
1: Yego na mahoro. Meri gitondo cyiza mibuba gitondo cyiza.
0: Arakumva neza cyane gose kabisa.
1: Yego ni mukino ngo gitondo cyiza.
0: Yego.
1: Ama mugozi wa kigumana Denise gitondo cyiza irakoze office KD asiyera gitondo cyiza.
0: Mhm.
1: Baza bwo na mahoro gitondo cyiza.
0: Yego.
1: Arumo sorumwe twi yitwa mwungere turi kumwe ngaha kugasurika ba prototype gitondo ci Amani bagiye kirambu mukinonko hari mukinonko Etione mukinonko gitondo ci Bari kuri ubu kukamuzuma shati Damiana nakukunda cyane gitondo ci zandiye kukamuzuma shati gitondo ci
0: Yego
1: Nibagiye Samuel Munyamuhanga ndayisaba kunama mutama mboga mbi kunama n'umugenzi wiwe.
0: Mhm.
1: Wemera mivumo abita tikitondo chiza n'umujyango wiwe.
0: Mhm.
1: Ama nibagiwe batazira mvubu nyene tikitondo chiza Munyamuhanga nibagiwe oswali di kunkambasi Eric ibubanza Remi ibubanza tikitondo chiza.
0: Ego.
1: Nibagiwe mutama kongole tikitondo chiza Damiana akukunda cyane.
0: Mbege niza rakomeye.
1: Ah, nunga we na urahinga mama nibagiye abasi mu kinama.
0: Eh.
1: Nibagiye buzima kuri sanike apuka mu kinongo.
0: Mhm.
1: Nibagiye Nibagiye odas kochura ikabonambo.
0: Mhm.
1: Metere mwarimi ikabonambo. Mani yakiza odas.
0: Ego.
1: Nibagiye malite motare imutambo.
0: Mhm.
1: Nibagiye chomozi kugaseru tikitondo chiza.
0: Mhm.
1: Nibagiye bagubabanje anga wangu.
0: Eh.
1: Mama bunwanwa yale na we tikitondo chiza nena kukunda chaza.
0: Sawa sawa.
1: Ama nibagiye kuhanza mukinindo dasi mu migende tikitondo chiza.
0: Mhm.
1: Ya wewe kukirali.
0: Mhm.
1: Ama wose nibagiye chapara kwisani tikitondo ciza amerikade kwisani busiye mu Rwanda dezire mu Rwanda karabere umukuru mutumba mu Rwanda tikitondo ciza Ama nibagiye mutima w'intare tikitondo ciza Abraham
0: ndagushimire cyane Damiano
1: Cyangwa rwose nibagiye n'umujyango wawe wose tikitondo ciza
0: Sawa sawa
1: Uti bamera karirimbo amatunda cyane kabati bukuku
0: Sawa sawa
1: Ama kongole chanke do Santos mumbiye tikitondo chiza mbe uri mu binga bw'ivyuma ninde
0: Ni Ruberi Ntwari Olivier mugabo
1: yakuye wambiye ni ari na kaneza
0: Eh nakubwiye ati twazindukanye na Kofi Olivier Ruberi Ntwari yakuye mu ngata nari na kaneza
1: Ni ari na kaneza tikitondo chiza Damiana akukunda cyane
0: Sawa sawa
1: Utumbwira utumubwira ndonda karirimbo kabati bukuku
0: Ewa na yamaze kugupepera hari ya kabisa nabonye kabisa yango yukomera
1: Umewazidi
0: Sawa umewazidi wote
1: Ama nimeze kugutembera muri studio
0: Sawa sawa karibu bwana
1: Sawa
0: Okay Olero ni Damiano ngahonye munyamuhanga nawe ndagushimire cyane gose Aliko nakire umunywanyi wa mwishu onawe sundi ni uri mu mahanga ni Sirilo ndaguhaye mwiriwe bwana Sirilo tukwege ni mwaramutse.
2: Marocha.
0: Umeze neza?
2: Ndakuze neza na kabura kanguye nganyora.
0: Iya umega kabura karimo.
2: Yego.
0: Ha, warabi vumbiri ringa mu gisagara cha Bujumbura tugenda twambaye ama mask bwa.
2: Ei.
0: Eh.
2: Ya
0: oni sawa. Ipumbi twege ni ginshi cyane gose.
2: Okay, show me. Okay, meze neza none ngaho kondure kiche.
0: Nukuri ibintu bimeze neza ubukuri ya ntebe yari yicaye ko Kofi Olivier Ruberi Ntwari yicaye inkumi ya bunyoye yitwa Lina Maria Kaneza nawe arakarira ibyuma cyane gose hani wari karatuma na agenda kumva neza.
2: Munda mukize cyane.
0: Aha ibi wavuze yabyumvise cyane imbere yuko binanshikira byaciyiwe.
2: Yego. Amare ka ifuze gitondo cyiza abantu baroso murongo.
0: Eh.
2: Eka ni ifuze gitondo cyiza. Abari mpaka akumbiza bicheke n'abari ko n'abaroso. Abari bicheke n'abonye cyane wa ingito gitondo cyiza.
0: Mhm.
2: Eka sino kugira abantu tubana ngaho bose ndayifuze joro cyiza abantu bose. Bari mu bibazo bitandukanye nabo nyine ati igitondo cyiza. Sawa murakoze kode urabona ko tujye inyuma ndetse ikiganiro.
0: Ndagushimire cyane bwana Cyril ngaha muri Amerika nawe ubandanye ugira ibihe byiza.
2: Aba
0: Okay, kugira ibihe byiza bwana. Reka rero ndabona hariya uwitwa Vincent Nkunzimana yamaze kubashika neza na neza ku mwanya kugira ngo ankorere mu ngata kugice isaha 2:04. Ati amajambo yabo twarayumvise. Uyu rero ni Bahati Bukuku mukanimuka kiwe ti ame wazidi wote. Ndagushimire cyane bwana. Sironga muri Amerika nawe dusozere ku kiganiro shimira abanywanyi bose twazindukanye mu biganiro bya Kitin. Ndabipfuriza kubandanya mugubwa neza. Nshimire abari ko baradutegayo muri mu mihingo itandukanye igize igi

Udakoze, udakoze nta karye ndabona umunywanyi ari ku murongo. Hello. Oh. Umunywanyi wacu ndabona ka telefone katamukundi yarasubira twakure inimero ni ya yindi nyene. Ndakwibutse yuko ari 68 amajana 6 amajana 7 na 86.

0: Amusteri ibihumbi indwi kandi yategerezwa kugugwa ibihumbi bitanu canke ibihumbi bitandatu. Numva yuko barenza ko benshi. Ingaruka mbi yazitubwiye nuko abantu baca bihereza vya biyoga bibaborera. Murumva yuko bica bigenda nabi muri gihe zijya nzoga. Ari inzoga zituma abantu bacika intege, zituma abantu kenshi na kenshi usanga bazinyoye atandi ibikorwa baheza ngo bakore neza. Murumva yuko iyo bazihereje zitaba bataba bagikora bya bikorwa by'iterambere. Murumva yuko ibyo byose bica biza bidusubiza inyuma. Iki n'ikindi naco rero gitumwa n'iryo duzwa ry'ibiciro. Reka twakire undi munywanyi ku murongo. Alo.
1: Alo.
0: Namahoro.
1: Mahoro cyane.
0: Tuyaga nandi.
1: Wamaze kunyobe kwaga.
0: Reka ngusabe widondorejeho ndakubona.
1: Ni Kirambo.
0: Kirambo. Amakuru ga Kirambo.
1: Namahoro gute nawe Kongo.
0: Bimeze neza cyane.
1: Ego naje ndashinga.
0: Kirambo. Turiko tuyaga kubijanye n'aba bantu biha uburenganzira ugasanga kubidandazwa ivyo arivyo vyose ku giciro kizwi cashinzwe na leta bariko biyongerera ko ivyaba iwanyu umukino nkongera ngo ntabiriyo
1: nta na hamwe bitari.
0: Eka
1: akari mu mene yo kari mu ntama.
0: Ego
1: bintu byumenga ntibigiri beyi
0: none gakirambu
1: ta
0: we wahanini ivyo bintu yuri kurabibona hari ingaruka mbi biheza bikabagiriraho muherereye.
1: Ingaru kambi ya hali, none kusangu kuzikini kumani utari kuchigula. Yenda biha inzira ngasivi. Ichambele, urawoni vini ujubu uje, adeparase musanji goi.
0: Ego.
1: Umuzi wapi osu jeno bako ni gitolo kivitese muru hara kubira gitabone kabaro ni gitolo kizimji.
0: Ari kivyo navyo leta irabibona yo yashinze ibiciro yari kubona ati aba bantu babideplace bigoranye reka twongereye ku mugabo muri iki gihe ntacirashira none wumva abo bantu aribo boca biha uburenganzira bwo guduza ibiciro ni wumva yuko ari umusoro
1: w'ubundi dufate nk'ibintu bigenda n'amamoto birashika ntiba n'ugi kamahigwe rukuru nyigitoro kuri sitasi
0: yego
1: kwasanga uguze nk'icamagendi uramutse kirose numva ko bica biduga gose.
0: Ariko nubwo biduga mu gihe leta itabiraduza ivyo biciro umuntu ababigiza barenza amategeko nako kurenga amategeko razi nuko
1: none gashaho haruye abantu bato baraduza ibiciro ugacuraba n'abantu bivuga ngo nabagwiza tunga nabo nyuga sanga barambikura
0: yego
1: nabe n'ibyo uguradu mu bantu dufite ku byerekeye yange ritwari tutabonye none wumba bizoba mu bakuze bica bibura no muri bato bato usanga byose byabaye amazi.
0: Kubwawe rero tuko kuduza ntacho bitwaye
1: ire kurumba ni sangura zigaruka. Sinakubwiye kiya bari ho higitora abantu ibintu babigenda neza no kubakira umwe akizindi kaye bakandakiguru cyose n'abatatambira atagirane mugabo akagohe no bavunira.
0: Mbere
1: y'ibyo wibye nawe utegura kwibwa
0: uti
1: iyo uteye imbere wibye
0: yego
1: nawe muntu muri
0: ariko none gakirambu nko kubatware nabo usanga bategerezwa gukurikirana ivyo bakaraba kuko nabo baduza urumva ari habaduza bakarenza urugero
1: bararenza.
0: Yego
1: akurindirere gubiha urumugize ugize ngo umukome afari ako yabikuye kure yabizanye n'umutwe umukozi yamuzindi ugasanga ni ngorane.
0: Uti rero huko gwiki yego
1: ngo umutwe w'ibande bora bangukuntu abo madakabone igitoro kuko nabo bantu baduze ibiciro bo cyangwa twabyoroshe kuko nta byitwazoboro. Yego naya mabara mabi bakayakura kugira deparasema y'ibintu byorohe
0: yego. Reka ndagushimire cyane Bwana Kirambu.
1: Yama.
0: Yego.
1: Basha mwe muzika kure mudu tangire mate muri pomiti aba mu batezu ya bene gihugu basha kija se nkuri ku Imana.
0: Sawa.
1: Mwe ko mwaro so dufite kwabo tinga waro tanu bafashe ingurane mu mashira hamwe bakari ha mase bakaba uze nico batezi minima cyaba ibara ku.
0: Sawa. Okay.
1: Wiri kwimori.
0: Sawa. Nuko woni Kirambu ti nabo baduza ibiciro nabo nyene tibategereza

Indurengendo kibandanya witwa Edmond ari ya imukike utinda baramukije ikiganiro hindura ingendo byukuri ni ciza nibahindura ingendo bibuke yuko ukwiba ibyo wiyibye nawe uvyakwa no gutakara bamenye yuko kubatwiba nabo ariko bizobavako urakoze cyane Edmond we abiha insiguro yuko aba babikora barukwiba abanyagihugu kandi nivyo kuko hari higiciro kizwi ico giciro rero iyo utacubahirije ugashinga gwawe urumva yuko atahubutaniye numusuma

ikiganiro hindura ingendo mukanya kiraba kirangiye ariko rero ndabona ubutumwa bw'uwitwa Jonathan ariko adukurikira yibereye mu ntara ya Cibitoke uti nukuri abo bantu bagira ivyo nibabireke kuko twese tuba turiko turondera kugira ngo tubeho ariko rero abaguzi nitwebwe tubagirira ingorane kandi natwe uburyo bitariko bigenda neza. Urakoze cyane bwana Jona.

0: na jamaa yako Koromoni.
1: Ndar Koromoni yabanye igitsina yaho
2: je final. Koromoni, Koromoni yamamaje muri match ya final.
1: Ya final.
2: Yakuje equipe nationale y'u France ndetse na Argentine. Hari kumwe n'umunyegore nanirwa kungiza igitsindo ko Randal Koromoni.
1: Icyankoroni ntazo yibagirwa.
2: Ni ibintu bibabaje cyane rwose rero ni match idasanzwe ni match ikomeye. Hagiye guca uwambaye rero hagati ya equipe nationale y'u Faransa ndetse na equipe nationale ya Maroc. Ariko imbere yuko tubandanya reka duce kuri tombola weho kuki. Tombola weho kuki rero irabandanya. Yo ibandanye rero kugaba ubuganuke butandukanye ku munsi abanyamugisha rero babandanya kwigaragaza ku munsi wa mbere witwa Alexandre yaratomboye miliyoni 5 yongera atombora Android anabishikizwa byose ku mugaragaro akaba yaratomboriye ukamenge Lionel nawe nyene yaratomboye miliyoni zigera kuri 5 nawe nyene muri tombola weho kuki muri ville ama bati uko nyene na nyene uwitwa Siriake na Salvador baya tomboye mu rubirizi no kuri Kotebu Ghetto file nawe atombora television muri vile amahirwe rero aracabana aracahari babasaba yuko mwobandanya mugerageza imigisha yanyu tunabibusa yuko tombola n'amafaranga agera ku 2000 gusa itike ni 2000 gusa ufise icyubaza rero hamagara kuri 6454 ubusa canke kuri 6414 ubusa tombola weho kuki ni jewe nawe nuko rero bimeze ariko no kurundi ruhande kandi tuve mu gikombe cy'isi tugende ku yandi makuru yakoravugwa

0: Nuko rero yo ni Macumi Eduardo yavuze yego ku munsi wa gatandatu yiganwa izo bagiye atanguye. Reka twakire telefone ndaro. Salama.
1: Bana je naho mwabikoze
0: neza. Eh muri bande ariko?
1: Bauden.
0: Bauden Sinaden.
2: Pauchen.
3: Wakiriri.
1: Eh natane cyane.
3: Wo mugiti.
1: Bana je bana kundi mu gitware yare na Paris Saint Germain. Wazi gituma nkunda Paris.
3: Eh.
0: Abgana Olivier kanda gushimire cyane.
4: Eh rekananye ndagushimire. Nshimiye Abdu, nshimiye na Desire, nshimiye na dukurikanye bose nari na Kaneza yatufashe muhinga w'ibyuma.
0: Ndagushimire cyane gose bwana Abdul Karim.
2: Ah ndagushimire cyane nize ko zosubira ku musuwe.
0: Ndagushimire cyane gose bwana Olivier bwana Desire.
2: Eh rani ndagushimire cyane.
0: Nuko nuko rero sinorekana gushimira Lina Maria Kaneza yabikoze neza mu muhinga w'ibyuma. Ariko sinorekana gushimira amabigi mwese kandi mu kumutumbiriza. Yaba abari mu micunga yo gisaha cyangwa ujumwe n'igihugu hakindi no bifuriza atari kugira umunsi mwiza nakayabagu jewe namwe ni ku munsi wejo hasta la vista.

Indirimbo rero abayuda nubwo abahungu babiri umva ko bakabikora neza muri kino gihe kandi ko badusezeranye yuko navyo gusinzira birimwo ariko no gukora kazi kugira ngo ibikorwa bigende bigaragara henshi hatandukanye rero ushaka kumenya iyo ndirimbo yitwa ngo abayuda uca wandika gusa ucuja kuri YouTube amuka cha wandika abayuda ucubone igikorwa cyose kiba kiringa nyine kuri

Ngo rero ngo uwo bita ngo umwami kazi w'umuziki, uwo bita ngo Natasha la Nava la boss. Ngo rero ngo kubusi wijo yaramaze kwishikira ngaha nyine, urumva ko ibintu by'amavuta menshi cyane kuyandi, ariko kandi turazi neza ko yaramaze gusezerana yuko ashitse mu gihugu hari karakano kumutse ategereza gukora. Noneho ako kano rero kumutse ejo yaciye agakora amaze gushika ku kibuga c'indege acahura na wa mukomezi. Hewe ico yakoze ni giki.

kashala nambala bosa tugeda kumirimzi wacu nawe suni nawe ni sat bisatura mabafre na mawuye aho akubwira neza yuko rero ropero niyo ndirimbo azashura gusohora ariko kandi arakwemeza yuko ropero ico bisigura numuntu abafise amafaranga menshi ofete rero iyashitse rumva ko abantu bategeza gukinjura kugira ngo umubosi aheze yinjire ayo rero niyo majambo Mr. Satubi akubwira neza yuko ropero ico bisigura numubosi abayifitiye amahera umva iyashitse hose utegeza gukinjura kuko umubosi numubosi kandi umubosi nashobora kwicara ahantu hatameze neza ariko umubosi yicara ahantu hameze neza rero ico gikorwa ca Satubi reka tukirindire cyane kuko turakinyotewe twese na numwe atanyotewe ico gikorwa ca Satubi kuko yababwiye neza yuko muvye kumubwira yuko ino ndirimbo iracari hits itarahera kuba hits ngo ivyo ni vy'abana bato ariko kuri Satubi akwemeza neza yuko wewe arakora kuko ari mu kazi ivyo kuba amahitsi we ntavyo arimwo ariko wewe abanza gusa atanga ibikorwa bishasha turindire iyo ndirimbo ya ropero twitegereza ko izoza ari

tuvirire kubasutwa na njuvia keja tugenda kumuriri mvina wesu undi ni B-Face akubwira rero yuko azwari ngaho idogo dogo ahonye mu Cibitoki ico bise Cibitoki time sama ni sama nakubwiye ko kuno kwezi no kwezi ko kubanjuka no kwezi ko kujuwigwa navyo gusinzira navyo kurara amafaranga hewele ce sont des papiers rumva kushaka kuyakoresha no kujanga B-Face azobari mungawo nazobari ari wenyene azobari kumwe na Benturo azobari kumwe n'abandi ba DJ benshi cyane ejo nibata kuwashure kumumva wowe utigeze wumviriza ejo ku munsi wejo reka ndakumenyeshe ko B-Face azobari ngawo mu Cibitoki hamwe nande hamwe na Benturo n'abandi baririmvyi n'aba influenceur n'aba influenceuse bose bazobari ngaho urumva nga idogodogo naho rero navyo gusiba Najo gusa muri yo sama kuko kizotangura isazi tanu imuziki nukwenda mbele rumva rero navyo gusinzira itariki zingahe lo 11 na rero nukuja twiruka cyane kugango tuje kujyuhigwa ariko kandi basize bibukije yuko hari mipira izo kugwa 60,000 na mara make cyane ku bantu baba boss ndabize yuko bizaba bimeze neza none ibaze ukumva wa muziki ati ukumva umuziki umeze nkuku navyo gutangwa rero navyo gutangwa aho mu Cibitoki sama no kubuja no kubuja no

0: Abakunzirie duba wisi sai mumva gute mumva gute na duye na rega kutunyote sai
1: Wozo yubiza mami e mami e mi vida te
0: No kuri kwimana no kuri kwimana umva ko aturons atu ha ikindi gikogwa

Jere asanze hip hop nushura gukora hip hop icambere utiyemera nushura gukora hip hop ica kabiri utazi vyurimwo ica gatatu nushura gukora hip hop udafise kijwi kiba kimezuko Mbega wakura gute hip hop utiyemera sha wewe uzoba utari mu hip hop man ariko uri mu hip hop man urumva kutegeza kwiyemera utegeza kuba ufite ikintu kimeze nkuko kugira ngo uheze utange ikintu

0: Radio Indundi Culture.
1: Umutundo. Kurikirana ikiganiro Umutundo. Wifuza gutasha inshuti n'abagenzi bari hafi cyane kure. Umutundo ni ikiganiro cyo gutasha inshuti n'abagenzi muciye ku telefone. Tashuciye kuri 72, 44, 106, cyangwa 68, 2596, 5, 92.

0: kani tankoreye basoza bigiziki ehe
1: bashaka kubona icyizere cyacu twageza.
0: Allo,
2: oui, allo.
0: Yes, umeze gute, witwa nde?
2: Ndi kumwe na we ya muri komine Matana mu ntara ya Burunga ku mutima wa Mahango mwiza.
0: Inde?
2: Ndi kumwe na Elias i Matana.
0: Okay, okay.
2: Mahango.
0: Aha. Elia, ahavugwa maki?
2: Nugura kwa meza tutashimu hora wanyeni
0: chwa. Umudundo mwiza kuri bande bwana Eliasi.
2: Zagwe.
0: Umudundo mwiza kuri bande.
2: Teguwa mbele niwe wenyeni.
0: Asan, ndakushimire.
2: Na kurose kundu mbi njeni na amesiri zato mbi kongore.
0: Arakbara kumva.
2: Eka, nikani hamwe na ngeda njizo kundu nikritire zose ni mofasha wanyeni tulikumenga hanyeme. Eka nama genzi wanyeni wala kurisa antie vutuwe vuhu.
0: Ndakushimire chane bwana Eliasi. Akariri mbo.
2: Kamwe kwa Fernando Kazimani Hunda.
0: Kazimani Hunda. Asante sana. Ndakushimire.
2: Sawa sawa.
0: Okay. Attention. Okay, okay. Nuko igano no mudundo ndabanya kubakira kuri ya pele zanyu. Ayo yari mponjo ya karirimbo Kazima Imani Nkunda. Ariko tujya kwa Lesi wanyika bakugira bati sina makosa baba. Wataka kuniua bure baba. Uja kwa taro wawe. Nanje ntabu wanje ushaka kumhurikira. Oh, umvesha. Izi ni ndirimbo za basogo, basokuru hariya na banyokuru, banyokuru wa Soni hariya, bazitamze bigikunda yuko uteramiye ahantu nyene, akagurunyereza pole pole mpola mpola. Jon jon jon, umve. Higanyo no mudundo. Alo, oya maze kubagenda pole sana. Ariko mpamagara kuri 68 77 86 na message yawe kuri 7 4 4 6 abeze ifata inzira igororotse. Alo, alo,
3: alo.
0: Yesu meze gute?
3: Awa.
0: Utwa kuyuri he?
3: Ndino muri komine Gwibaga.
0: Komine Gwibaga muri zone yihe?
3: Komine Gwibaga ni muri zone Kigina.
0: Zone Kigina. Witwa gute?
3: Serge Bizimana.
0: Serge Bizimana.
3: Yego.
0: Aka amudune muza kuri bande bwana Sergio.
3: Mudundi kona adundi se.
0: Aha.
3: Chaka karibi mboka kanda kanda bongo mani.
0: Kitwa gute?
3: Karirimbo kiriwe kariko kose.
0: Kariko kose.
3: Yego.
0: Kanezereze bande?
3: Anezereze umuryango wanje.
0: Mhm.
3: Na bene wacu.
0: Mhm.
3: Ikari.
0: Mhm.
3: Ndakiza kuta.
0: Mhm.
3: Na karabye.
0: Mhm.
3: Bina muzikanje.
0: Eh.
3: Bina bandi bose bari ko baratumbiriza ku ndondi kwitse.
0: Ndagushimire cyane.
3: Ego
0: murakoze. Asante sana. Ibiganiro n'umudundo turabakira kuri appel 68 77 86 na message ya kuri 72 3 4 406. Twende kazi. Hallo.
4: Hallo.
0: Witwa gute? Inde?
4: Irankunda Marie.
0: Irankunda Marie Noel Louange.
4: Neli Louange.
0: Neli Louange. Utwa kuyuri hega Neli?
4: Sa?
0: Utwa kuyuri he?
4: Ujumbura Mkinindo.
0: Mkinindo?
4: Ya.
0: Umudundo mwiza kuri wande?
4: Kwa kenji wanchi bote na papa na mkana.
0: Aha. Aha.
4: Kwa kenji wanchi bote.
0: Ego.
4: Na mkizu na kiku mwako.
0: Ego.
4: Abatumeta.
0: Natu tukushimira karirimbo?
4: Ah, karirimbo sana kamura.
0: Kana tasha gashasha.
4: Ya. Yeah.
0: Kitwa gute?
4: Eh.
0: Eh. zina rira kujanye turaka kurondera nta kibazo ndagushimira
4: sawa murakoze
0: asante sana don jono don jo umvesha allo
5: gute gute
0: meze fresh wewe
5: ego kabisa
0: witwa nde
5: Ezari ndaisawa
0: utwa kujuri hega ndaisa
5: ndaisawa Ezari
0: utwa kuye uri hehe
5: muri utanye ya muhanga
0: muri komine
5: muhanga
0: komine muhanga nyene asante sana watu wa butanyerera watu wa buhumuza watu wa burunga watu wa bujumbuha ayini indundi clutch radio turashika hose taki wazo na kimwe haba hakujya yamazi kandi singira ngo no mu bicubindi byo hejuru cyane allo
6: allo
0: umeze gute wowe
6: sawa
0: witwa ndo twakuyuri he
6: nikubira nkunda ngaha manyabira
0: ah Clovis irankunda
6: yego
0: aha umudundo muza kuri bande
6: ah bimanye ngaho
0: eh
6: asha haya kari murashaka ka
0: kandi Kagiye. Riri baba tumwengere kavuga. Aha, okay. Birashika nyene umuntu bavyita ku planta. Aya telefone nyene yugiye kuyasa, cyangwa yugiye gushyana imirongo telefone umuntu. Telefone bikanka haji bayi planse ukagerageza bikanka, ukuvume ngo cyo telefone cha wokimena. Nabyo birashika no ku muntu nyene mu bwenge ugasanga mu bwonko bwiwe wibabyita cyane kwiteri kare. Pole sana. Allo.
6: Eh. Hey.
0: Witwa ndo twakuyuri he?
6: Levis Mutambu.
0: Levi.
6: Yego.
0: Tudundike kumwe nabande.
6: Umudundo mwiza kuri Samsoti iri kumwe.
0: Aha.
6: Nabagenzi banze bose twizana.
0: Yego.
6: Nabo tuvukana.
0: Aha.
6: Akariri.
0: Yego.
6: Kasasa ka Dabojay.
0: Ka Dabojay. Kitwa gute? Eh? Karirimbo kashasha ka Double J. Asante sana. Igando n'umudundo atumira amategato atuna feeling indirimbo kazibima ni nkunda ya DJ Fernando Ayeya. Amukana gatukugira mara inda bakira bwiganye n'umudundo. Masekonde make cyane.

0: Yes, tabani alo kwa kia kuti telefono za miganyo mudundo. Alo.
1: Ndirevi sagaruchi.
0: Erevi.
1: Da.
0: Wibagie bande.
1: Neni wagie bate yanze.
0: Urashura kubagira abavyeyi bawe garevi, okay?
1: Ama muse mundo sakaririmbo ka ova kamboso.
0: Ova kamboso.
1: Ego.
0: Ndagushimira cyane bwana Lavis wa Lavis.
1: Murakoze mudukoze kwe.
0: Asante sana. Kana gushikira ta kibazo na kimwe. Ova kamboso. Ova mina wewe. Ova mina wewe binarangiye biraisha. Allo.

0: waita gumuzana, aha, wawusereva gumuzana, alo?
1: Alo.
0: Umeze gute twakuriya witwa gute?
1: Nisimwe Nelson kumendi mutambu muri komine mukere.
0: Witwa?
1: Nisimwe Nelson.
0: Nishimwe?
1: Ya.
0: Aha, mudundo muza kuri bande?
1: Eta, daga ture, nisimwe.
0: Ya. Alo? Pole sana. Waita gumuzana, wawusereva. Gumuzana, batwihereze, batwongere. Abamarire Jean, Karimu ya savye ashimije ati ndagusavye nukuri ukavuza ukaririmbo nanje nti ndagamuruka ndikora kubera ko ndahari ku bwanyu namwe muhari ku bwacu. Akaririmbo kitwa kavuguku. Kitwa karibu yangu. Chala mwana. Nana kima kiwa kibuze hano we gusufa kutwakura ukatubwira uti jewe nshaka ibi nibukagira komande yawe ichiza imeze fresh cyane. Alo? Yeye. Alo?
1: Ewana wewe akumwe akumuyongoni gatatu arinda Islam.
0: Jewe ganiga. Jewe ganiga.
1: Yewe niga.
0: Utwakwira witwa gute?
1: Ani wa wundi nyene yo mbwa Islam ari hetu cyane kubitwa kwa mica. Michael mzo wa bringi.
0: Okay mzo wa bringi bringi.
1: Wewe nyita kabisa.
0: Umva.
1: Yewe na yumi.
0: Aha.
1: Ama.
0: Ego.
1: Ani wa gesa abantu bese.
0: Eh.
1: Aha.
0: Iyihe.
1: Si mama na Fernando tangume.
0: Ah okay, si mama na Fernando. Okay, mkanyira gusikira. Yes. Yo.
1: It's okay ya satwa ma boyfriend.
0: It's okay. Eh?
1: It's okay kabisa neza bantu tuko manga mkanya ndiko ndabaherere.
0: Nagushimire cyane.
1: Ibati wo bica. Mutuge sama kabisa. Tuko manga.
0: Santeni sana.

0: Allo!
1: Allo!
0: Umeze gute twakuriye witwa nde?
1: Ntakirutimana umaranza.
0: Inde?
1: Ntakirutimana.
0: Ntakirutimana. We ntaki?
1: Ah!
0: Umudundo mweza kuri bandega ntaki?
1: Aho turi kumwe wose tumanyuka rigara.
0: Yego.
1: Ndaika mbone seriste.
0: Aha.
1: Afiti.
0: Aha.
1: Yani.
0: Yego.
1: Ntakirutimana mukanihira.
0: Aha.
1: Abo nangu kawitwa nduwa kurugombero.
0: Ego.
1: Abo wazina kuriti mudu ndo mnita.
0: Ndakushimire bwana ntaka, kariri mbasabie na kahe.
1: Lino jina nuzwe na masalendo.
0: Lino jina masalendi.
1: Ego.
0: Kavuga gute.
1: Kutama mahera, wasuke mga mahera.
0: Wasuke mga mahera. Sante sana. Akarimbo bakise. Haa, bakise gute haja. Ndabona mu nyene hari mu domeme muri ako karirimbo.
2: Uliliya unite.
0: Eh?
2: Osesa. Unipeleke kwa mama atatupatia mbali.
0: Akarimbo kitwa?

0: Awitwa Lazaro ari ku mutumba mwango mu giharo hari ya murutana mu ntara ya Aburunga angwataije Jean Claude Makado Yohani Nyangurube Alphonse na Chantare mu migenda akaririmbo ngo inyishu karirimbwe nande asante sana Bwana Lazarus Lazaro
1: kibaju chache we kibaju chanje
0: ivyo gaho mu giharo
1: kibaju chache we kibaju chanje oyani we
0: allo
2: ya bana ni KG agaruse
0: eh KG
2: ah nana yagiye umuntu gusagutacha
0: ariko indirimbo yawe wayumvise ata kibazo na kimwe
2: ah nayumvise vye mamu bikora neza
0: niko twabaye eh
2: ha ama ndasayero basikanje bari bubaza
0: Ego
2: Ah ama ngongera ngatasha no mtoko wanje bose bava bakagira
0: Ah
2: Ah
0: asante
2: ama abantu ye muri gisofu nyene muri rirare
0: Aha ndahabona ntya
2: Abantu bahazingira ku rusengero kwa tara batahabona
0: Eh ku rusengero kwa tara eh
2: Eh kuri sekitovu
0: Okay okay ndagushimira cyane Kenji
2: Eh ama ndashaka kandi karirimbo.
0: Kitwa gute? Vuga ndagutemwe.
2: Okay, akaririmbo.
0: Eh?
2: Ari no dinamoni afre.
0: Ririmba twumve.
2: Uchukabona
0: ari no. Chanda kabona. Okay, chanda kabona nyere bijya uchukabona eh nawe.
2: Aha, nakonye.
0: Ndagushimira cyane ya ntabwo arakare ko ndagukengurukiye cyane mukanda akaguha akarimbo kavuga gati. Akino ni witwa Melanin Boy akubwira ati uno akindirimbo ya Lino Gina Monia Fleur na ntugiye kibazo na kimwe na yo nyere mukanyira gushikira
3: This love no be combore ha kach kach kwinyegezanya abizi ko nguko ndasha oya no
0: Hello
4: Yes hello
0: Yes umeze gute
4: Uwara ni pony guy ni pony all right
0: Witwa nde utwa kuyuri he
4: Kikoko.
0: Inde?
4: Kikoko.
0: Inde?
4: Mbuku, mbubu ala mtoto
0: wa mbubu. Ye. Ule mnyama.
4: Ana ni bo.
0: Umeze freshi?
4: Wala, ni kato kabisa ni kato.
0: Umududu mweza kulibande, jewe meze freshi?
4: Kulibande?
0: Aha.
4: Eka mele kwenye mayu mrumu.
0: Ndagushimire chane.
4: Eka mbole mkukanga kabisa inatule reza ewa.
0: Hey.
4: Nimebimbe
0: Aha.
4: Ekambole mjango wanze.
0: Ego.
4: Ekambole watazira bosu.
0: Ego.
4: Bone na ayo kuhikiyo.
0: Aha.
4: Bone sinya wigoi.
0: Ego.
4: Bone mjuko kuru.
0: Aha.
4: Bone mnuainuain ewa ana. Nomu genziwe herena.
0: Mnyama.
4: Oui.
0: Watatuwa nyuma.
4: Ewa. Ndiwa kia kabisa. Oui. Ewe.
0: Yo.
4: Ndawono watazira bokirele na ayo mkani hira.
0: Aha.
4: Ah,
0: ni mwe bagenda mutwaye
4: watu
0: kabisa
4: watazira twaringa.
0: Asante sana mnyama mvubu.
4: Kabisa ama? Aigego. Akarimbo.
0: Ego.
4: Ahanihe
0: ya Kiriku.
4: Kiriku.
0: Menda kubaze.
4: Oui.
0: Kiriku amazina yose yiwe yukwitwa gute?
4: Oui.
0: Kiriku.
4: Eh.
0: Amazina yose ukuri yitwa gute?
4: Ah, ukiatubwira.
0: Hatari sana. Asante sana.
4: Omera.
0: Okay.

tudo. Kurikirana ikiganiro umudundo. Wifuza gutasha inshuti n'abagenzi bari hafi cyane kure. Umudundo ni ikiganiro cyo gutasha inshuti n'abagenzi muciye ku telefone. Tashuciye kuri 72, 344, 106, cyangwa 68, 246, 595.

0: kanakira umunywanyi ku murongo wa telefone alo
1: alo
0: ndagwa imiro neza
1: ego
0: turiko turayaganana
1: sonare mu kirare
0: amakuru yawe jive
1: neza
0: kingi mbonera komeye ngaho ku kirari
1: ego arasimira imana
0: sawa sawa ijoro giza kurinde
1: umadano wanze n'umwana wanze ikoro kuri harera ikiho ni kuri nyirasi kuri kiwe ni kuri nyaweze yari kubusasa kuri kirambu
0: ego
1: nyirasi kuri yuri nike kuri dodire kuri sorongo ego mugire

0: kirundi munywanyi. Alo alo.
1: Esa esa nita tauka birahera.
0: Na umunyabiraba wirimure.
1: Na mara mina kapta na tafika hetize kuko.
0: Aho ni byiza cyane gose. Ijoro giza kurindi none.
1: Bana ndahera kuri we kurode.
0: Urakoze cyane.
1: Mbona wa muntu wanje simira imana Ephraim ngaho nyimise na twandanya wiyanga imana muri kumwe nabo bari kumwe. Kati mune na bakwari ngaho nyikwiba kabo sa kimwe ta kikwe. Abakundirindi ndikiritire bo ta ti otifagi tra kundirindi like yepia.